0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro. Da li smo na okupu i ovog 20. jula godine 2026. u pozitivnom jutru na Plus Radio? Reklo bi se da jesmo. Zajedničkim snagama uplovit ćemo u novu radnu nedelju, preživjet ćemo one eventualno nelagode i trzavice koje se zovu radni ponedeljak, pa još ako je vikend za nama bio malo burni, ako smo se malo više opustili, ako smo popili pokoju čašicu više, ako smo bili gurmani, ako smo malo stavili mozak na otoman, onda ponedjeljak može tako malo da zaškripi, ali jutarnja ekipa Plus Radija svakako ima dobre preporuke i dobre savete kako da izađemo iz tih eventualnih nelagoda. Uvijek u dobrom društvu, uvijek u dobrom raspoloženju. Naravno, malo je prošlo od 7 sati po čikaškom vremenu, moramo to uvijek da naglasimo s obzirom da se čujemo u različitim vremenskim zonama širom Amerike, širom sveta, iz Chicaga, iz Illinois. Ja za sve vas, naravno i ovog ponedjeljka, uvijek uz dobre priče, aktualne teme, koriste informacije, najave, događaje, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, evo već kroz nekoliko minuta donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović, a mi ćemo da uplovimo u još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenplovom Plus Radija. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
1: 24 sata potpunog uživanja Plus Radio.